12 over 5 är klockan. Detta var Michael Bublé som heter Fullt gården. Och det är ett par musikalska herrer som kan fira bursdag idag. Den första ska jag fortælle om strax. Ett hint är att han stod bak en av 80-talets största begivenheter.

0: Sara Larsson og Uncover.
1: Vi har jo en lydkonkurranse gående dine mandagsmorgen som du skal gjette på. Sissel, hun tror at dagens lyd må være I salatslingeren. Jeg skjønner hvorfor Sissel tror det. Kan minne litt om det, men det ikke det. Det en radiostyrt bil? Nei, det ikke det heller. Og så tenker jo kanskje Trond at dette var verdens enkleste lydoppgave.
0: Hva da?
1: Det Nissan Leaf, sier han.
0: Ja, jeg har en Nissan Leaf, og det høres ikke sånn ut.
1: Nei, da ville jeg kanskje gått på verksted. Men altså, dette her dagens lyd.
0: Ja.
1: Det en spesifikk ting med på jakt ditt, altså. Send forslaget ditt I NRK radioappen, navn og telefonnummer, og så skal vi trekke en heldig vinner om få minutter.
0: Geir Otta Fagerli, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, det litt av et vær dere har stelt I stand I helgen og I dag.
2: Ja, det har jo regnet litt siste døgnet, det har det. Jeg ser jo at for eksempel på Bergen, Florida, så har det regnet 80 millimeter siste døgn, og på topp ligger Gullfjellet med 90 millimeter. Men så det jo slik at I store deler av fylket så har det regnet ganske lite. Jeg ser for eksempel inn I Odda, 15 millimeter, Voss rundt en 10 millimeter, så det Bergen som har fått det mest.
1: Ja, og hvordan blir det ut ettermiddagen nå? For det er jo ganske blått på nedbørsradaren.
2: Ja, den neste timen skal det regne godt, så vi kommer nok til å ende opp rundt 100 millimeter I Bergen, og kanskje rundt 120 på Gullfjellet, da. Så det blir jo vått noen timer til, men vi ser en klar forbedring I ettermiddag I ytre strøk, og så vil regnbyggene ja, ta seg litt opp I de innre strøk utover dagen.
0: Men blir det 100 millimeter I dag?
2: Nei, jeg tenker sånn siste 24 timer da.
0: Ja, nettopp
2: ja. Ja.
0: Så det at det liksom, de kommer ikke 100 millimeter nå på formiddagen?
2: Nei, nei, til, nei, nei, nei, du har blitt skyld på havet. Nei,
0: ja, det det. Ja.
1: Men når du sier det blir bedre I ettermiddag og kveld, betyr det at vi går inn I en litt sånn rolig periode nå da?
2: Ja, det ser ut som at fra, I ytre strøk så vil det være oppholdsvær fra I ettermiddag helt frem til onsdag. Da. Så tirsdagen ser veldig greit I det meste av fylket, så vi har en litt roligere tid I vente, helt klart.
0: Ja, blir det gode temperaturer, eller har høsten skikkelig slått an nå da?
2: Nej, temperaturen I dag ska ligga på runt en 14 dagar, nej 14 grader ja. Mitt på dagen och så I morgon ska ligga på runt en 12 grader så jag syns det är egentligen helt grej temperatur för vara I oktober.
0: Ja. Nej men tack ska du ha Geir Otta Fagerli. Detta här är god gamle Tomboy. Time to be free. Och du har på god morgon Hordaland med Per Vidar och Aspen I studio och det är måndag folk.

0: Då är vi tillbaka till 90-talet. 74, 75, The Connells, när klockan är 7:15. Riktigt god morgon du har på. God morgon Hordaland med Per Vidar och Espen i studio. Sofie är också här för att ge oss lokala nyheter och det handlar om boss.
1: Ja, för årets ryddaktion i Hardangerfjorden satte en ny rekord med över 107 ton insamlat avfall. Totalt är 250 ton marint avfall tänt upp efter 5 år med projektet Rein Hardangerfjord och 3 år med Rein Sognefjord. Bilister kan få ett skicklig prisschock när det nya Sotrasambandet står färdigt. För högre byggkostnader betyder dyrare vomtaxter på de nya fyrfältsvägen mellan Öygarn och Bergen. Blir det för många elbilar med rabatt kan det betyda dyrare vompris för alla. Och Guro Bell Berge från Kvamp fick lördag Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris på Vestlandskapleiken. 17-åringen från Hardanger har utmärkat sig både på Haringfjellet i Landskapleiken, musiklinja på Voss och som lärare för unga spelmän.
0: Tack ska du ha Sofie. Och när det kommer till vädret så blir det ganska vått i alla fall först på dagen. Regn och regnbyar, lokalt mycket nedbör, uttryck för torden i yttre strök. Från eftermiddag så blir det regnbyar, huvudsakligen i inre strök och en sydväst liten till stiv kuling utsatta städer. Sent i eftermiddag drejande väst och några minkande på kysten.
2: Bortsett från vannplaning så ska det gå fint i Hordalandstrafiken innan mandagsmorgon. Men ska du se något på din väg som andra tränger veta så inte nöll med tips oss då. Ring oss 552 75 200 eller send en melding till oss.
0: Jag vet inte, på Brandstadion igår så tror de kunde ta regndansen.
2: Ja, så nej, då måste de inte, för det var nog av vatten där.
0: Ja.
2: Ja, alltså det var ju översvämmelse på banan där.
0: Ja, och det gick inte så väldigt bra för Brand heller.
2: Nej, de är tydligvis inte kanske så god på vannplaning med fotbollsko.
0: Nej, vi ska i hvert fall tillbaka till Brandstadion strax.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för man att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det är Robbie Williams, du hör det. Feel heter den. Det här är ett potpurri av sända inslag.
1: Jämnhör.
0: I landsmöte.
2: Det är det, det är nift.
0: Oss är kanske på reise till varmare strök idag.
1: Det är i alla fall det vi drömmer om att vara.
2: Ja, det är kanske så att vi nu är på väg till Gran Canaria, där vi ska ha livesändning imorgon.
1: Utlandsmöte. Du menar direkt sändning?
2: Ja, jag menar. Nej, jag menar faktiskt sån rollspel live.
0: Åh oh, ja, äntligen.
1: L-A-I-V, ja.
2: Ja, ja, ja. Livesändning från där vi ska utspela rollspel kampen om Gran Canaria.
0: Ja.
1: Ja, det har också varit något då.
0: Ja, da tipper jeg blir noe fiske, for shit, fiske er jo et punkt på programmet, ser jeg.
1: Ja.
0: Topp tre verden i India skal oss innom Fifi Fakta, verdens største brettspill, og skal innom konspirasjonskroken. Det blir litt forskjellige gjenhør den neste timen nå.
1: Lave skuldre, du trenger ikke å gjøre noen ting. Det er ingenting å delta på.
0: Neida.
1: Bare lytte og kos deg.
2: Ja. Vi varier med ny.
0: Det en veldig variert med ny i landsmøtet i dag. Da tror jeg at vi skal sette i gang Roxy Music.
2: Oh,
1: oi.
0: More than this.
2: Den
0: Den nif, den også skal jeg si.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Hej!
2: Ska vi gå rätt på sak eller?
1: Ja, la oss göra det. Ja.
2: Vi ska till India.
3: Ja!
2: Oh, oj! Kan du tro som är musiken i India?
3: Bangla!
2: Ja, kanske genre.
1: Jag ser för mig Bollywood där då. Lite sån, det är mycket rytma och det är ting som klirrar och lite sån.
3: Ja, jag följer India kör sin egen stil. Ja. Jag ser liksom inte för mig att de kör så mycket sån väst
1: Justin Bieber
3: europeisk popmusik. Jag tror de kör mycket indiska ting.
2: Jag tror du har helt rätt där. Vi kan höra den som är på topp 3.
1: Okay.
2: Gera Hua.
1: Det var pent da.
2: Veldig fint, vakkert.
4: Fin stemme.
1: Ja.
3: Oi.
1: Da lurer jeg veldig på om det noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det vanlig harp, eller hva det som i bakgrunnen der.
2: Det har jeg prøvd å finne ut. Jeg lurer på om det det som kalles for sarangi, som da sånn korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
1: Ja, det var den som kom in där på slutet där.
2: Ja. Du eller kört det var den trumman.
1: Det var den dilli. Det någon har.
2: Ja. Nej, den har jag inte funnit ut. Men det var också någon trumma där. Tappla. Men det här var alltså en det är filmmusik. Självklart. Till den heter filmen heter Durandar, en spion sån spiondrama film.
4: Ja.
2: Med en indisk agent som då arbetar undercover. Och det här är ju självklart då i den så är det självklart också då en sån kärlekshistoria. Ja, så det här är ju låtar som då säkert är en del av det då, vill jag tro.
4: Han har säkert infiltrerat ett miljö där det är någon som är ganska käck och pen säkert.
2: Helt säkert. För det för låta heter ett eller något som att det har blivit djupare intensiv alltså intens förälskelse.
1: Ja.
2: Så det var i 6 minuter den låter.
1: Ja, och vi har funnit plakaten till rätt film så ser han nog ganska barsk och
2: han ser jättekäck ut. Kanske den film att se.
4: Ja. Den bör du se.
2: Det må vi se. Og så går vi bare videre til topp 2.
1: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
2: Hører dere knikringer i bakgrunnen?
1: Ja.
2: Dette er en eldre låt egentlig. Den er fra 2013. Ja. Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon. Low
4: fidelity. Sånn, ja.
2: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
2: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk den en ny år.
2: Veldig, veldig smart. Det her er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vist referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
2: Også, det handler om altså, et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
1: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
2: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, den, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
1: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
2: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
1: Det var litt glad her,
2: ja. Ja, det litt snodig, egentlig. For det ikke så, han ikke så glad, egentlig.
1: Er det det?
2: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
1: Nei.
2: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
2: Og det betyr et eller annet noe sånn som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo da handler det om hvor det er dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
2: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp. Den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
1: Og ikke fra en film?
2: Nei.
1: Ok.
2: Jeg tror ikke det.
1: Herlig.
2: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
1: Nei.
2: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
1: Ja.
2: Fløyte av bambus.
1: Nettopp, ja.
2: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Ja,
2: altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
1: Ja, ok.
2: Så der er vi i India.
1: Jeg ser jo det ligger en Bairam-låt her. Klar?
2: Ja, skal vi høre den?
1: Vi
2: kan høre litt i hvert fall.
1: Det er nummer 1, det.
2: Det er nummer 1.
1: Ok. Der har du fløyta, vet du.
2: Ja.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja.

0: Ja, fra 80-tallet. Starship, nothing's gonna stop us now. Här är radion din på NRK P1. Och du, Elena, du har ett öga med det som sker i nyhetsbildet i Västland. Och hur står det till där nu?
1: Du, nu ska vi till Bergen och Fisketorget. För många har väl varit på Fisketorget när de har varit inom Bergen. Och idag så la kommunen fram planer för hur det här ska se ut från 2027. De röda plasttältene som är där nu, de ska erstattas av bygg i trä för att göra torget till en helårs möteplats med sjömat, kultur och arrangemang. Och näringsbyråd Reidar Digranes han säger att bergenserne äntligen får ett torg de kan vara stolt av och det nya fisketorget ska vara i drift till sommarsäsongen 2027 är planen och vi får om lite gäster i studio för att snacka mer om det här.
0: Akkurat nu ska vi ta dig ut i trafiken en tur. Det har varit ett trafikuell på Hardangervägen. Det är en trailer som har fått problem och spärrar nu hela vägen. Vägen är stängt i bägge riktningar lik norr för Brattland camping där och vägtrafikcentralen upplyser att det är mycket trafik i området så det kan nog bli upphopa sig med trafik där nu utöver eftermiddagen som på grund av det här vi ska hålla uppdaterat på situationen. Där, ellers så är det ju allt det vattnet som har kommit i löpande det sista dygnet som det har ju gjort till att vi har bett folk om att köra lite extra försiktigt så det kan ju hända att trafiken går lite roligare men så är det ju höstferie i hela Västland denna vecka det betyder och som vägtrafikcentralen sa det är lite mindre trafik generellt på vägarna våra men det är nog begynt att ta sig upp i och runt Bergen för Dion det är nog lite trafik och så har det ju varit någon skred också i Västland mellan annat i Fjaler där är det att rydda och öppna igen och skulle du se ting på vägarna som du tänker att det är lurt att andra får vite om så nu är lite med att ge oss en lyd om det. Du kan tipsa oss i appen vår NRK Radio och trycka send in där. Så tänkte jag, det är ju lite mycket vär nu, så jag ska ta ett värvarsel också. Det är mält. Vi kan börja med Sogn och Fjordane. Mycket vind, sörväst, stark kuling utsatte platser, stark storm vid stad, regn och regnbygge. I kväll, sörväst, stiv kuling, liten till full storm vid stad och regnbygge mest i de inre delarna av Sogn och Fjordane och så till Hordaland sørvest liten til stiv kuling utsatte stad sent i ettermiddag dreiende vest og noe minkende på kysten også regnbygge her og mest i de indre delene. Det har jo vært sånn som meteorologen sa at de nedbørsmengdene som har kommet nå det siste døgnet har jo mest kommet i yttre strøk, men nå är det pålandsvind så att den nedbörden fyker inover i Västland. Det betyder att nedbörden också sprider sig nu mest då, i inre delar utöver kvällen ikväll. Det var nästan så jag blev andpusten.
1: Och jag står liksom bara ska jag ge dig något? Ska jag ge dig lite kaffe eller vad trenger du?
0: ja tack. Men skulle det vara något att lägga till här? Så blir jag väldigt glad för hjälp för akkurat dig som vet hur det är där du bor i appen vår NRK Radio. Det är Simmermann.

0: Det var Kato det. I Vestland idag på NRK P1. Ting jag lurar på. 14 minuter över 4 är klockan blitt.
1: Si hej. Det är den klara och kanske ganska enkla uppgaven, jag vet inte. I hvert fall en uppfordring från trebarnsmor Ann-Kristin Vinje Thomassen i Bergen.
0: Och välkommen till oss.
2: Tusen tack.
0: Du, hösten är ju full av nya starter, enten det är skolestart, uppstart av fritidsaktiviteter, kanske några nya hobbyer du ska starta eller gamla hobbyer. Men vad kan föräldrar och kanske en själv göra då för att bli bättre känd med de nya fjäsarna runt oss? Det är det vi ska snacka om nu, Ann-Kristin. För du skrev ju ett inlägg om det här i BA. Och jag måste säga välkommen till oss. Varför är det så viktigt att bli känd med nya?
2: För att hvis inte så blir vi ju fort alene. Och så tänker alla att ja, men nu är jag alene för det är ingen som vet och skönner problemet mitt eller vad det nu ska vara för något som du står upp i livet generellt. Men det att faktiskt törra vara lite sån, alltså inte någon shaming av ordet Viggo Vennerløs eller Viggo, men att vara lite törr och vara den som säger att ting är nu vill jag bli känd med någon. Men det är ju väldigt vanskligt för folk att faktiskt törra och säga hej, för det är ganska skummelt. För då visar man att man är sårbar, och det att vi visar att man är sårbar, det är ju skummelt. Så därför så skrev jag ju en kronik här då, om då skolestart eller skoleuppstart, speciellt som mor till i fjor en första klassing. Så skulle jag väldigt gärna önska att någon hade sagt det här till mig då, den gången, att var med på utvida laget till barnet och de typ ting. Men essensen i det hela handlar ju om att törre och säga hej.
1: För jag sa, si hej, det är ju en ganska grej ting att göra, sa jag när vi startade upp här. Men det är kanske inte så grejt, eller?
2: Nej, jag tror inte, eller inte min erfaring. Nu är jag en sån person att jag törr att säga hej. Jag möter blick och de tingen där som är lite obehagliga. Och jag vet och jag har fått det. Hört i eftertid att jag är så glad för att du tur oss spör om det i tinga där eller om det var i föreläsning eller vad det ska vara. Så det är faktiskt törre att vara den som säger hej, och faktiskt det är ganska skummelt. Så det är inte så enkelt. Så men hvis du tör att säga hej, så är den i andra änden väldigt glad för att du tör att säga hej. Det kan jag garantera.
0: Och så var ju inlägget ditt, som du säger, sånt speciellt inrättat mot skolestart. Vad var det som var grund till det?
2: Det var för att jag var så heldig att jag fick vara med på ett arrangemang med skolan, hvor tema var dialogen skole hjem. Och då visste det sig ju det att det att faktiskt knytte bånd med föräldrar och barn och bli känt med nya då. Om det är på skoleplassen eller være, lære deg navnet på foreldre på barna, er jo med på styrkelaget rundt barna i en oppstart, og når ting eventuelt skjer, da, livet går jo ikke på skinna, så når det skjer, og så, ja, nå, jeg hadde en krangel med Ole, og så vet ikke du hvem Ole er, og hvem foreldre er, men kanskje hvis du hadde, ja, men Sara og Per, de kjenner jeg godt, og da blir det litt lettere å ta kontakt, hvis det skulle oppstå en konflikt. Så det var sånn det kom til, at man føler seg litt bedre rustet som foreldre i en ny situasjon.
1: Men da må du jo få med deg en stor gjeng til.
2: Du må jo få med en stor gjeng til, men så må du da være den som sier hei da. Du må begynne et sted.
0: Ja, for du har jo listet opp

0: Gliss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Gliss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Gliss, säsong 2. Se nå i NRK TV.